0: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Paharin. Beliau telah pun membaca surah As-Sajdah bermula ayat 1 hingga ayat 22.
2: Radio Malaysia Pahang FM,
3: Kuantan 104.1 MHz.
4: Assalamualaikum fi amani syekhona Allah.
3: Cameron Highlands 100.3 MHz.
5: Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
3: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
6: Pang FM, satu pilihan.